0: Мәсәлән, әтеген саат 9-10-ларда бәдендеки кортизол әң юқыр қымметке еткәлігі вә мелатонинның ажырлып чықшы төвән қымметке етідіғалдық үшін ойғынышқы тәйірлініду. Ашлық хормоны. Ашлық хормоны пульсация ритмі 3 вақытта тамақ ешкі адатленген. Бұмы адам бәдіндеки биологиялік саатның ажайып орынлаштырылышы. Яғ үйжәйрісі ақсайлы. Яғ үйжәйрісі ақсылының ажырлып чықыш вақты бір қадар ұзын болып, түштің бұрын саат 10-дын кәт саат 8-гіжі давамлышыды. Түштің бұрын саат 11-дә ажырлып чықышның юқыр пәлісі болуды. Яғ үйжәйрісі ақсылы, гилікоза вә яғ мадысы метаболизміні тәңшайдыған мұхим амыл болып, гилікозадын пайдалыныш вә инсулиннің сәзгүрлігіні ашырыды. Ән мұхиме, энергия метаболизмінің парчылынышыны тезлітіп, яғның иғылып келішінің алдын алыды. Әгер кәт сат 10-дін кейін көп мақтарды тамақ егенде, яғ үйжәйрісі ақсылы кәмчіл болғалықтың шекер вә яғланың парчылыныш метаболизміға қатнышып, асалла яғы иғылып қалыды. Бұ, кәшті тамақны бәк кәт ешке болмайдығалықты ке сәвәтләнің бірі. Инсулин. Түштін кейін сат 4-дін 8-гіце инсулин ашқазан асты безідін хасыл болуды. Түштін кейін сат 6-дін 7-гіце чоқы қымметке едуды. Бұл мәзгілді яғ хүйжәйрісі ақсылы етәкліген парчылыныш метаболизмі инсулин етәкліген бірікмі метаболизмға өзгіріп, оның білін таң маңыды. Инсулин гиликоза вә ақсылының бірікші сақлынышыны елгірі сұруды. Калий ионы, магний ионы, фосфат тузларының хүйжәйріге кіршіні елгірі сұруды. Нұрғын созылмы кесәліклерінің әмізі инсулин метаболизмінің нормалсызлық білән мұнасыбәтлік. Лептин. Лептин түштен кейін саат 6-дін кейін өрләп, кәт саат 9-да юқыр қымметке етіп, сәхір саат 4-дән асасы сызық сәвиесігі түшуді. О, адамның емеклік қобыл қылыш мұқтарына азайдып, яғның парчылынышына ашырып, яғның иғылып келішіні тізгілләйді. Бұныңдың көрвелішкі болуды ке, бұ хормонланың әмісі парчылыныш вә синтезлініш метаболизміні бір күн ішедіке әң яқшы вақытты еліп берішкі тоғыр келуді. Бұның үшін емек ішмек вақтының маслы шығы тоғыр келуді. Көпчілікнің әр күні мұқим тамақ еш вақты болып мұл наштылыққа сәл қармаслықы тәвсия қылынады. Әгер тұйықсыз әхвал көріліп, вақтыда тамақ елмесе, бәзі сағлам, ұшақ емеклік вә мейвіләні тәйірлі веліп, вақытлық энергия толықлаш үшін сынап еқіш керек.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосының ұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосының ұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосының ұсқысы еніңіздеке сәпәр әмірайыңыз. Ел әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11-дә Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосыңызғысы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI езіқчілік ярдамчыңыз. Илхамыңызы ұрғытыды.
3: Саат 13.20-дә Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосыңызғысы еніңіздеке пултиджай әмірайыңыз. Жуғыламы нөміріне тамақ билетік алмаштырып, әм пултиджайсыз, әм қатыржан болсыз.
2: Саат 14-дә Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосыңызғысы еніңіздеке тұрмыш әмірайыңыз. Сұлу Шытин соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
3: Саат 16-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке игілік тіклеш әмірайыңыз. Игілік тіклеш ұйыңыз болса, Сұлу Шытин Аппиталы ярдан берді.
2: Саат 17.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшіне ес қылысыз.
4: Саат 19.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімлікі бар.
5: Саат 20.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
6: Саат 22.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңізге тәнәркет әмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әкішіп жинықсыз.
1: Сұлу Шытин Аппиталыны түшіріп,

күтілмекче. Чөйчекті ауа бұлотлы базырақ кемғыр яғыду температура 8-24 селсия градусқыча. Құлжыда азырақ кемғыр еғіп кейін, қар ямғыр яғыду температура 14-23 селсия градусқыча. Бұрдылады азырақ кемғыр еғіп кейін, отырғал ямғыр яғыду температура 11-29 селсия градусқыча. Қармайда ауа бұлотлы базырақ кемғыр яғыду температура 16-30 селсия градусқыча. Күйтінді ауа бұлотлы базырақ кемғыр яғыду температура 14-28 селсия градусқыча. Шиханзда ауа бұлотлық температура 13-27 селсия градусқыча. Санжыда ауа бұлотлық температура 13-28 селсия градусқыча. Құмылды ауа бұлотлық температура 10-30 селсия градусқыча. Тұрпанды ауа бұлотлық температура 20-35 селсия градусқыча. Көрлуді ауа бұлотлынып кейін ежеледу температура 17-31 селсия градусқыча. Ақсуды ауа бұлотлық температура 16-31 селсия градусқыча. Атүшті азырақ кемғыр еғіп кейін ауа бұлотлынуды температура 16-32 селсия градусқыча. Қашқарды азырақ кемғыр еғіп кейін ауа бұлотлынуды температура 16-31 селсия градусқыча. Хотенда ауа бұлотлынып азырақ кемғыр яғыду температура 19-32 селсия градусқыча. Үрімчіде ауа бұлотлық температура 13-25 селсия градусқыча болады. Өрметтік радио аңлығучыла. Шенжан радио телевизия стансының әттігелік хабарлы программысы бойынша аңлатыш бердің. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Михрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Сойджи, Муарир Мәдина Мәрдан, Мухаммед Дәбел, Мәсул Муарир Тұрсын Тоқты Абдулла, дикторлары Хәсенжан Сабут білен Зүлфия Мәхмұд. Шинжан радио телевизия стансының әттігелік хабарлы программысыны аңлығының лағы рахмет. Солушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текмо көп сарқыл мәсмұлардың хабардар бұл алайсыз.

0: Ve ұттыра хал ямғыр яғыды. Температура 11-29 Celsius градус құшы. Қарамайды хава болуты болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 16-30 Celsius градус құшы. Күйтінді хава болуты болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 14-28 Celsius градус құшы. Шиханзыды хава болутлық. Температура 13-27 Celsius градус құшы. Санжиды хава болутлық. Температура 13-28 Celsius градус құшы. Құмылды хава болутлық. Температура 10-30 Celsius градус құшы. Тұрпанды хава болутлық. Температура 20-35 Celsius градус құшы. Көрлуда хава болутлық болып кейін ечілуді. Температура 17-31 Celsius градус құшы. Ақсуды хава болутлық. Температура 16-31 Celsius градус құшы. Атышта азырақ ямғыр егіп, кейін хава болытлынуды. Температура 16-32 Celsius градус құшы. Қашқарда азырақ ямғыр егіп, кейін хава болытлынуды. Температура 16-31 Celsius градус құшы. Хотенде хава болытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-32 Celsius градус құшы. Үрімчіді хава болытлық. Температура 13-25 Celsius градус құшы болуды. 3-4 пал шымал шамалы шықуды. Узақ тарқы иге Чунхуа мәдениеті әулатпы әулат давамлышып, сүп-сүзік бұлақ кәбі қалып дүниярымызды озықландырып кәлмәкті.
1: Чунхуа мәдәниеті мәңгі нұр чечіп, сынақларғы баш әймей, техімі чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі, мәніві мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
0: Ән-әніві үр адет чонқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамлышып, раңдар епек кәбі миллионлыған Чунхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айлам.

Төвәлләп, қан шекеріні тәңшәш нормалсызлышыды. Бесім бә ұйқы етәрлік болмаса, кетедіке кортизол сәвиясының нормалсызлықыны еғірләштіру етіп, метаболизмға енімі тәсір еткізуді. Асалла жигәріне яғы қаплашыны кәлтіріп чықырыды. Адам бәдіне хайатлық метаболизмінің ехтияжыны қамдаш үшін шекер, ақсыл вә яғы өз ара бір-бірге айланыды. Мәселен, аш қалған әхвалда қан шекеріні сақлап келіш үшін организм яғыны парчылап, қандығы иоллашқан яғ кислотасының ешіп кетішіне кәлтіріп чықырады. Көп мұқтардығы яғ кислотасы жігерге кіріду, әмді бұй ерді иығылып қалыды. Әдідің зияден көп еп ішіш жігерінің яғни запас сақлаш ықтыдарыны юғыры көтіріп, озықлық ешіп кетішіне кәлтіріп чықырып, жігерді три гелицерит шәкілді сақлынып, жігеріне яғы қаплашыны пайда қылыды. Өткі таш түшіш қауіпіне ашырып етіду. Тәтқиқатлардан мәлім болышча, ұзақ мұддат нашты қылмаслық өт сұйықтығының өт халтысыда зияды қойықлышыны кәлтіріп чықырып, өткі таш түшіш қауіпіне көрінәділік ашырып етіді екен. Бұнандың башқа бір түрлік тәтқиқатты байқылышча, тамақны қануниетлік емейдіған кішілі топыда, соңак шалаңлышыш характерлік, соңак сұныш қауіпі зор дәрежеде ешіп кетірген. Бұ, калций-фосфор метаболизмінің қалай мұқалышы білен мұнасыпәтлік болшы мүмкін екен. Тамақ еш вақты хормон ажыртып чықырышқа маслышы керек. Мұтақасыланың көрістішке организм ұқтыдарыны таңшайдыған кеч күндіз рейтімей вә мұнасып вақытта әрқіл хормонланың ажырлып чықшы, бір күн ішчеде қайсы вақытта бір нәрсі есәт еқімі яқшы болыдығалықыны бәлгілейдіген. Бір түрлік тәтқиқатта көпқіл хормонланың ажырлып чықшы білән ғызаланыш вақытының мұнасып еті құласыланген. Мелатонин вә кортизол. Адам бәдіне физиологиясыда бір күн ішкі басқышқы бөлінуді. Күндізі әркет дәуреліге, кетсі дәм еліш дәуреліге болуды. Мелатонин бол білән кортизол бұл ішкі басқыштығы кеч күндіз рейтіміні таңшашта ашқышлық рол ойнайды. Оның үстіге ролі әксі болуды. Мәселен, әтеген саат 9-10-лада бәдендегі кортизол әң юқыр қымметке еткәлігі. Вә мелатонинның ажырлып чықшы төвән қымметке етідіғалдық үшін ойғынышқы тәйірлініду. Ашлық хормоны. Ашлық хормоны пульсация ритмі бойынша ажырлып чықыду. Бір күн ішчеде үш қыл ажырлып чықыш юқыр пәлісі. Чүштін бұрын 8-ді, чүштін кейін саат 1-ді вә кет саат 6-ді болуду. Ажыртып чықырыш, юқыр пәліге еткенде, адамның іштағасы вә емекліктің қобыл қылыныш мұқтары ашыды. Шоңа, біз бұ үш вақытта тамақ ешкі адатленген. Бұмы адам бәдінедіке биологиялық саатының ажайып орылаштырылышы. Яғы үйжайрысы ақсайлы. Яғы үйжайрысы ақсылының ажырлып чықыш вақты бір қадар ұзын болып, түштің бұрын саат 10-дың кәт саат 8-гі давамлышыды. Чүштің бұрын саат 11-дә ажырлып чықышының юқыр пәлісі болуды. Яғы үйжайрысы ақсылы, гликоза вә яғы мадысы метаболизміні тәңшайдыған мұхим амыл болып, гликозадың пайдалыныш вә инсулиннің сәзгүрлігіні ашыруды. Әң мұхими, энергия метаболизмінің парчылынышыны тезлітіп, яғының иғылып келішінің алдын алыды. Әгер кәт саат 10-дің кейін көп мұқтарды тамақ егенде, яғы үйжайрысы ақсылы кәмчіл болғалықтың шекер вә яғыланың парчылыныш метаболизмыға қатнышып, асалла яғы жығылып қалыды. Бұ, кәшлік тамақны бәк кәт ешке болмайдығалықты ке сәвәт әнің бірі. Инсулин. Чүштін кейін саат 4-дің 8-гіце инсулин ашқазан асты безідің хасыл болуды. Чүштін кейін саат 6-дың 7-гіце чоқы қымметке едіду. Бұл мәзгілді яғы үйжайрысы ақсылы етәкліген парчылыныш метаболизмі инсулин етәкліген бірікмі метаболизмға өзгіріп, оның білән таң маңыды. Инсулин гликоза вә ақсылының бірікші сақлынышыны елгірі сұруды. Калий ионы, магний ионы, фосфат тұзларының үйжайрығы кіршіні елгірі сұруды.
Нұрғын созылмы кесәліклерінің әмісі инсулин метаболизмінің нормал

0: арқылық хақ талап дәвасы қылыш, башқаларның қанунлық хуқуқ мәнфәатіге зиян жеткізіп қалмай, техімі мұхимі қанун жүргізіш байлығын ысырап қылады. Сот қылыш тәртіпіге қашылық қылады. Қанун жүргізішінің амыви ішенчіліктігіге зиян жеткізеді. Вастысы мәйлі қанчылық өшірім болсын, яман іш қылғычы мұқарар өз бешігі шығады.
1: Программаның торды әм түрткі болуш мәқсус районы ечелді. Әгер сіздің мұ мәсләхә сорайдыған қанун мәсләріңіз болса, сұлуш үтін абонычылар терминалыны түшіріп, программады әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программаның техімі көп есіл мәзмолыры сұлуш үтін абонычылар терминалыда.
2: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.

Қадірлік тұлсабы ғыдымық программызда түвендікі мәзмұларды алтыш беріміз. Гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізді үрімчі әрі Медуң райондығы көктат чықыдыған жайдың бейбасты сетбеліш үш тәріптің ортақ байды елішіне шыға шүрді. Ниян айысының салғызек езі Шинпин кәнтті төгі бақмышылықын тәрәқи қылдыр дейдіген мәзмұлар дейіктіңады болуды. Қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді тоқсынна есінің ғолбу есі шор кәнтілікке Линхай бақ орман көчет базының мәсулі Ши сәнмен чөлікні гүлдейіңізға айландырды деген мәзмұн дейқтіңлады болуды. Езі егілікі еза дейқаларға алақлар ұшырлары сәйіпімізді мәмлекет бойчы язылық ашылықның сетвеліш ават мәзгілі башылыш алды тұрмақта. Азыр асаслық ашылық ішіліп чықырылған райыларды бұғдайының әр килограмның сетбеліш отырчы бағасы 2 юан 5 мол болып, дөләт елан қылған әр килограмның әң түвен сетбеліш бағасы 2 юан 3 мол 8 пұн сәвиядың үйқұр болды. Бүтін Шинжан бұшы тұнжи жоңи тибабыты дорылдыры, милли тибабат дорылдырыны әқлі иқтидарлаштырып ішіліп чықырыш бағасы ішіліп чықырышқы кіріштүрілді қатарлық құчырларын алыптымыз. Радио аңғучыла. Программыз Шинжан Радио Телевизия станцияның яңы таратқу сұлу шитин абончылары термин алды мас қадамды аңлатылды, әмді әр вақыт қай тұрып аңлағылы болуды. Әмді дейіқтіңла программымыздың тәпсілі мәзмұлырады болсын.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, Гүлін ұватқан езі кентілерге нәзәрі сәйіпімізін дауымлаштырымыз. Бұйыл кіргенді бұян Ния Нахиесінің салғызек есі Шыңпин кентті

мәбқаны чөл отлақ байлықы қойып, төгі бақмышылықын тәрәқи қылдырып, кент коллектив қысадыны зорайтып, амының кірміні ашырышқ түрткі болды. Әмді бұ ақтық мәзмұлардың дейіқтің лағыт сонымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылан лауатқынанла Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейқтанла езі егілікі еза дейқаларға алақтар фүчірлады болсын.

тез жеткізуш суғылык сақлаш зәнжірінің қол жөнішілік түркі бұл іш арқылық ішлеп шығарылған жайының бүтін мемлекетке бейвасты жеткізуш сетіш жолын тұташтырды. 90 айысының қол бұйесі қасқыр кәндірекі кішік ақ кішміш өрік сет веліш ноқсыда кәнд ахалыры өріклерін тош жүді. Ишчилар айырып яшиклерге қачылыды. Сет веліш содгерлері мейбісіні тәк жүріп, еғірліқіні өлчәп, расчет қылды. Тоқ, татлық кішік ақ кішміш өріклер етіз башларының тез суретті егіліп, соғық сақлаш зәнжірісіман әші обруды арқылық бүтін мемлекеттің әрқайсы жайлырғы еткізілді. Лияуныңлық сөйтвілі содгері Лю Бау мұндақ деді. Кішік ақ кішміш өріктің тәмі яқшы, татлықтық дәрежесі юқыры сүпті мұқым. Біз сөйтвіліп наат яқшы бағыт сатымыз. Яқында Лоп наисының Нава есі Гапа Ариш кентедеки гилас өстүрүш бақсыды гилас шақлары мебілерге толған болып, шақлары қып-қызыл гиласларға толған еді. Бұ жайы Мейзау, Лейни, Завдагу қатарлық нұрғын әлі сүпәтлік гилас сортларын күргізіп өстүріп, өзгечі су тұпырақ байлықа әбзәлікеге тайынып, өлчәрнәшкен, енчікіләшкен етіз баш құрыш пәрбіш қылышын қошым чықылғашқа, осыл илінған гиласларының еті тоқ, тәмі татылық сүпті есіл болып, кән ұстыманшыларының яқтұрышығы ерешті. Гиласының пішімі нұрғын саяшыларының бақчығы кіріп, сәхра гиласларының үзішінің құшалықыны чөк шәкілді ес қылышқы жәліп қылды. Саяшы Мүкәрім Ясын мұндақ деді. Бұ ерінің гиласыры интайын еңі, тәм татлық өзгіче епна айт құшал болдым. Байрам дәмеліш мәзілді өліклерін еліп білі, келіп есек болуды. Құрметтік радио аңғучылы аңлабатқыныңға Чиньян радио телевизия станцының мұнбәті пырақ программысы әмді ғаптым радимызге 16 шәрінің кәлгіз 24 сатлы ғаварайдың мәлімат аңылтымыз. Үрімчі дауа бұлытлық температура 13 селсия градусын 25 селсия градус күча. 6 айда ауа бұлытық бұлып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 8 селсия градусын 22 селсия градус күча. Чөчек дауа бұлытық бұлып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 8 селсия градусын 24 селсия градус күча. Олжыда азырақ ямғыр егіп кейін қаттық ямғыр яғыды температура 14 селсия градусын 23 селсия градус күча. Бортылады азырақ ямғыр егіп кейін отыр хал ямғыр яғыды температура 11 селсия градусын 29 селсия градус күча. Қармайда ауа бұлытық бұлып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 16 селсия градусын 30 селсия градус күча. Көйтен дауа бұлытық бұлып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 14 селсия градусын 28 селсия градус күча. Шиханзы дауа бұлытлық температура 12 селсия градустын 27 селсия градус күча. Санжы дауа бұлытлық температура 12 селсия градустын 28 селсия градус күча. Құмыл дауа бұлытлық температура 10 селсия градустын 30 селсия градус күча. Тұрбан дауа бұлытлық температура 20 селсия градустын 35 селсия градус күча. Көрыл дауа бұлытлық бұлып кейін етшілуді температура 17 селсия градустын 31 селсия градус күча. Ақсу дауа бұлытлық температура 16 селсия градустын 31 селсия градус күча. Атышта азырақ ямғыр егіп кейін ауа бұлытлығында температура 16 селсия градустын 32 селсия градус күча. Қашқайда азырақ ямғыр егіп кейін ауа бұлытлығында температура 16 селсия градустын 31 селсия градус күча. Хотенде ауа бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр егіп температура 19 селсия градустын 32 селсия градус күча. Үрімшіде ауа бұлытлық болып температура 13 селсия градустын 25 селсия градус күча болады.

бұғдай сорты етіштіріш мұтахасси Лиаң Зыңжи бұл серіқ тұпырақта бұғдай білен 60 нәтжел әпіләшді. О, еқіндің бұян дайым Шәнші өлкісі Шәнияң шәәрі, Чаңу найысыдекі бінәм бұғдай сортыны етіштіріш тәжірбі мәркізінің тәжірбі етізігі келіп, Чаңуы 672 сортыдекі бұғдайының өсіш әхвалыны тәшүрді. Яңдын етіштірілген бұ бұғдай сорты азер дан тұтыш басқұшыда тұруатыды. Бұ ел өлкі дәрежілік тәшүріп бекітіштін өтішідін үміт ба. Лиаң Зыңжи мұндақ деді. Бұ найты яқшы әла сүпәтлік бұғдай. Бұның кеселгі тақабыл тұрыш чаллықы күшлік әм яқшы. Мәсулат мақтарымы яқшы. Джонголықлар чоқым өзінің мәселесіне өзі әлқылышы керек. 2022-чили 3-чинчи айда башчужи Ши Цзиньпин сиёсий кеңеш жыгыныга катнашкан езгилик саасыдаги иҗтимаий паравонлык ва иҗтимаий капалет саасыдаги аъзоларини йўқлиганда муниларни таъкидлади. Урух манбаси бехатарлиги, давлат бехатарлиги муносибатлик. Шуңа давлатимизнинг урухчилик ишларини юксалдиришга қатъий бел боғлаб Урухчылық пән техникасыда өзіге тайынып құдірет тепеш, урух мәнбәсіні өз алдығы контрол қылышыны ішқа шұрыш шәрт. 15-ші бәшіліқ ерік план программысыда мұнылары отырғы құйылды. Урухчылықны гүлләндіріш әріктіні чоңғыр елғы құйып, урух плазмысы байлықыны қоғдаш вә оныңдың пайдынылышыны күчәйтіп, Содылаштырылған урух етіштіріш системісіні мүкәмәлләштіріп, урух етіштіріште бірлішіп өткелгі хұжым қылышыны күчәйтіп, йоқыр хұсыллық, әла сүпәтлік, начар шараитқа тақабыл тұралайдыған яңы сортланы етіштіріп, урух мәнбәсінің бехатерлігі капалет қылыш сәвиесіні өстіріш керек. Урухчылықны гүлләндіріште техника ачқуч. Джонго Пәлләр Академиясы хафи әхли урух етіштірішіні тездәткүш яңылық яртыш тәтқиқат йортыда, Шаухай намлық әхли урух етіштірішіні тездәткүш әнәневи урух етіштіріш ұсулыны өзгәртмәкті. Оныңға сүн'и әқіл, машина адам, биология қатарлық көп қыл пән техника жоғырылған болып, сорт етіштіріш үніміні 60 хәсідін көпірек өстірді. Джонко Хафи әхли сорт етіштірішіні тездәткүш яңылық яртыш тәтқиқат йортының тәтқиқатшысы Ван Пин мұндақ деді. Біздің бұ үскініміз бұ амбарда йорықлық, температура, су, оғыт қатарлық көп қыл өсімліклерінің өсішігі мұнасыветлік амылланы тоғыр контрол қылып, биологиялік сорт етіштіріш сүретіні зор дәрежде тездетуді. Мәселен, әсілді бір елда пәкәт 3 әулат, яки 4 әулат сорт етіштіріш сүретіні тезләткелі болатты. Азыр 8 әулаттың 10 әулатқыча тез сүретті сорт етіштіргілі болады. Тәжірібханыда сорт етіштіріш өткілгі хұжым қылыштын етізді кеңайтып қолынышқыча. Башшуджи Ши Цзиньпиннің урухчылықны гүлләндіріш әрекетіні бейвасты орынлаштырып, йол қойышының етекчілігі де, дәулетіміз урухчылық пән техникасыда яңылық яратышта, умуми жәттін дүния бойынша бірінші орынға өтті. Бәзі ашқышлық техника вә зор сортлады бүз шасыл қылынып, урух мәнбәсінің бейхәтерлігі капалет қылыш сәвесі мұқым өсті. Бүгінгі күнде дәулетімізде диқанчылық зираатлерінің өз алдыға таллап етіштірген сорт көлемінің егілген нәсіпті 95%-тен ешіп, джонгу ашлықыға асаслығы джонгу урухи шілтіш шашырылды. Урухчылықны гүлләндіріште супы терек. Шәндің өлкісі Джинин шәрі Джашаң найысы заманеви урухчылық кәсіби бағытсыда 38 дадыр урухчылық карханысы 60 нәтче пән тәтқиқат орны білен бірлішіп академиклар қызмет понкеті, доктор аштылар пән тәтқиқат қызмет понкеті қатарлық өлкі дәржіліктің йоқыры яңылық ярты сүпіс құрды. Бұның шыда 11 дадыр урухчылық карханысы Хайнан Нәнфен базысығы мақалышып, Дадыр урух плазмысы байлықтың 40 мыңдың көпірекіне жығып сақлады. 251 мұстақыл білім мүлік оқуғығы иге сортыны етіштірді. Джашаң найлік езгілігі езі идарысы заманеви урухчылық тәрәқият бөлімінің башлығы Ван Чжун Мин мұндақ деді. Азыр най бойынша дадыр сортын етіштіріш көлемі ел бойы 140 мың мол болып, еллік көпәйтеш, теріш мұқтары 200 миллион

0: мұйты дауымлык әлалаштырылды. Әділия министрлікінің муавин министрі Хувейли тоныштырып мұндақ деді. Мәксіз әркетті қалаймқан әкіліш, қалаймқан жәриманы қойуш, қалаймқан тәшшүріш, қалаймқан печәтләш, бәлгілімгі қылап башқы жайда қанун ижра қылыш вә пайды иліш қарахтерлік қанун ижра қылыш қатарлық гәуділік мәсілілер мәркәзілік түзітіліп, көрінерлік үнім ғасылы қылынды. Жайлар бір қытым универсал тәшшүріш, дәрежіге түрге айырып тәшшүріш, Котни сканерлап карханалағы кириш қатарлық әркетлерді қанат едірді. Мәмүрі тәшшүрішнің омуми мұқтары оқшеш мәзгілдікіден 34% төвәлдеді. Мәсілі байқаш неспіті отыры есаппілен 19 пойынқы еқін ашды.
1: Станцымыз қәвірі. Америка зонтығы Трамп 5 айының 21 күні Иран чоқым йоқыр қойықлықтыки қойылдырылған уранны тапшүріш керек. Америка бұны тапшырып ағанның кейін, оны көйдіру түші мөмкен, деді. Иранның қабардар әрбабы шөкін әттігенде, Иранның али дайысы Мұштапа Хаминиінің құрал дәретсігі еқылдашқан уранны Иранда қалдырыш тұғырсыда бұйрық түшіргерлікіні бүлдірді. Иран дипломатия министрлікінің баянатысы Багаи 5 айының 21 күні таратқыларының зияртыны құбыл қығанда мұныларыны бүлдірді. Азырқы басқыштыки сөкпәтінің мұйым нұқтысы Ливанны өз ішіге алған барлық сәплердегі ұрышны ақырлаштырыш. Америка 5 айының 21 күні хабардар әрбапның сөзіні нәқіл келтіріп, Иран өткен 6 әптіде бір қысым ұшқытсыз айырплан ішләп чықырышны қайты башылды, деді. Ақпаратты көрістірішке, Иранның әрбей иқтыдарыны әсілігі келтіріс сүріті мөлчәрдікідің хилілі ішіп кеткен. Америка армиясы Мәркізі Қомандарлық іштабы 5 айының 21 күні, бүгінгі қадар Америка армиясының Иран портыны қамал қылыш әрекетіде 94 соды парақұты йөнілішіні өзгертішке мәжбүр қылынды, деді. Иран ислам инқилави қоғдыныш қысмы шөкіні өткен 24 сағат ішіде 31 парақұт Ормыз боғызыдын өтті, деді.
0: Өрметлік радио аңлаушылар, жоғарыда мемлекет хабарлары вә халықара хабарлар аңлаттық. Хәбәрләрimizнең дикторлары Гүлбәһрәм Мұхтар белән Бәхтияр турды. Нәүбәтче муәррире Иминҗан Исмаил, назаратчысы Бәхтияр турды.
2: Җәһандәки эшләрне бездән алган. Мәркәзе халык радио станциясының Уйгырча радиосы.

0: сәріп қылынған төр деді.
1: Яқында Францияның Париж шәрі Дегул мейданы әтрапыдығы Юлтуз клубы киноханысы да Япон армиясының Джунгоғы тажағыз қылған тарихи сүрәтлер көргезмі фильмі құйыш палиет өткізілді. Бұ қытымқы палиетті Халықара жәмиетінің Джунха милетінің Япон тажағызчыларға қаршы ұрышты төліген ғайясур құрбалдықыны әсічін сақлап, тарихның хақиқи әхвалыны, дүния тінішліқыны бірлікті қоғдышы мұражат қылынды. Төәнді дейқтыңлар, бүгінкі программымызның тәпсілі мәзмондырды болсын. Өрмәтлік радио аңлығычыла. Колумбияның пайтақты Боготада қатнаш қыстаңчылық әқіді, Богота сәпәргі чықшта мәнзілге аз дегенді мұ, ішкі саасыз етіп барғылы болмайды дейдіған сөз ба. Қатнаш қыстаңчылығы чоң шәһәрләрдегі орта қиын мәсілі. Нәчі миллион нопосы бар Жәнубі Америка қытасырге бұ шәһәрді, юқыр пәлі мәзгілді адам вә автомобиллар дайым ұзын өчірет болып, бір қадам мұ ілгір басалмайды. Көп еллардын бұян Богота шәр ахалдыры сәпәргі чықшының тиғымы қолайлық болышын үміт қылып келді. 2019 елі Джунго Ганвен құрлыш чеклік мәсуліет шеркеті білән Шиян шәрлік рейлісілік қатнаш көрой чеклік шеркетінің тәшкелленген бірләшмі кәвді, Богота метро бірінші линиясы түріге қері дар болды. Линияның ұмымы ұзылығы 23,196 километр қылып лайленген болып, 2028 елі шықы кіріштүрілуші мөлчерленмекті. Бұл линия Богота шәр мәргізі, жануби вән шималы қысым қатарлық мұйым райыларға тәсір көрістіп, бүтін шәрдегі тәхминен 2,900,000 шәр ахалысыға бейвасты нәпиет күзді. Бұл Джунго-Колумбия хәмкарлықыдегі бәргілік құрылыш. Шындақла, Колумбиядегі әң чоң ұл әсілі түрлерінің бірі. Арзуның әмәлгі ішші ұқтысасықлар вә техникідің айырлалмайды. Метро қатнышының оңшылық болышығы капалатлық қылыш үшін 2023 жылдан башлап, Колумбиялік 49 техник ішкі түркімге бүлініп, шиянге беріп, системілік тәрбиеленді. 2025 елі 12 айда 2-ші түркімдегі 39 ғолылық майыр оқышыны тамамлап бәтәнге қайтты. Бүгінгі күнде Джунго-Колумбия ішкі тарап коллективінің үгітіш, жардан беріш, етеклеші астыда, отырчы еші 30 жашқа етмеген бұ яшлар юртының рейлісілік қатнаш тарақия тарихыны өзгертіп язмақта. 26 яшлық электр инженері Хуан Франциско Боготадығы қатнаш қыстаңчылықыдың чоңқор тәсіратқы еген. О мұндақты дей. Мән мектепке барғанда ұдын маңсақ арлық анчы ерақа мәсейді. Лекен мектеп автомобилда 2 саат олтырышқы тоғыр келетті. Шиянда Хуан Франциско асаслық метроның бейхаттар юрішіріге чоң меңа. Поездіні автоматик назарат қылы системісіні тәтқи қалды. О, тұныштырып мұндақтыды. Богота метросының бірінші линиясыға дүния бойынша алдыңғы қатарды тұрдыған толық автоматик адамсыз хайда системісі ішілтілдіген. Джунгоның техникасын пайдаланып, әсілді 2 саатлік мұсапа 30 минутқа жетмеген вақыт ішінде қысқарайды екен. Амиви қатынаш әсілді әр бір адамның тұрмышыға техимі қолайлық яртыш үшін ішкен. 27 яшлық бинакарлық инженері Хуан Кардинас дөлтігі қайтқаннан кейін асаслықы рейліс вә имаратларын асырашқа мәсул болған. О мұндақты дей. Джунгода қуатқан мәзгілді, джунголық ұстазлар бізге техники үгітіпілі қалмай, яны бір қыл кәсіпі мәсуліет тойғысын еткізді. Бүгінгі күнде бұл қыл үгітіш, жардан беріш, етекләш, Богота құрлыш орынды давамлашды. Кардинас джунгода оқып қайтып барған техники таянысы бұл сүпті білен, джунголық мұтахасыларге жардамнышып, қатты қоғдаш өлчіміні Колумбиядегі техимі көп техникларға үгітіп атады. 4-ші айның ахыргыча Богота метро 1-ші линиясының умумы сүрөтү 75%-ден ишип, 6 группага айрылган 30 поезд арка-аркадан сынак кылынды. Тижарат вактынын йыкылышыга агышып, бу яш инженерлер шаарынын келгүсүдөгү өзгөрүшүн тасаввур кылышка башталды. Олтуракташуунун техими муваппык болушу менен ишке орулушуш порусту рельсини бойлоп шаар атрапыга кеңейди. Чәт яқыр айылардығы шәәр ахалыры шәәр мәркізге тихімі бейхаттар тез етіп бар алайдыған болды. Богота метро 1-ші линиясы түрі технеки өткеш арқылық тарақият құрылышыны әмәлейләштіріп, әл райы

Қадірлік достар, Чилінің пайтақты Сантьягодың ғарби жанапқы қарап, автомобил білән тақминен 3 ерім саат маңғанда, Пичилиму шәрінің деңіз қырғығы тақминен 1,2 километр келдіған кичік тақы етіп бағыл болды. Бұй жайда, егіз кран пола чевіғны құрлыш мейданының бір тәріпіге асмақта. Нұрғын ішчі бетон помпы машинасығы мастышып, бетон құйыш мәшғулаты қылмақта. Алдыраш, әмма тәртіплік құрылыш мейданында Джунгоның құрылышчылары шу жайдыке қызметташылары білен бірлікті бір еп-еңі замаными доқтырханыны салмақта. Пичилиму доқтырханысы да бұлтыр 12 жайда құрылыш башланған болып, имарат көлімі 12 мін квадрат метр келді. Бұл доқтырхана 160 километр ирақлықтыке Лунго доқтырханысы білен бірлікті Чили, Охингнис, Чон районы давалаш тори түріні шекелендірген болып, Джунго төмір ел құрылышы қалақара көрегі мәбләғ үріштіріш вә құрылыш қылышқы мәсіл болған. Пичилимоның Чилінің долқын теліш мәркізі деген гүзел намы бар болып, әр елі өз дөлті вә дүниадығы нұрғын долқын теліш әвәскарларыны жәліп қылды. Әмі долқын теліш кәспінің ронақ тепші білен сіріш тұрғанда, шу жайының давала шарайты чәклік. Охиннис чоң районы давалаш тори түрінің директори Джан Джинтау мұхбырғы мұндақты дей. Бұй әрінің амиви давалаш байлықы бір қадар қыс. Кесәл көрістішке алдырайдыған нұрғын амма пәкат қаражеті юқыры құсуси доқтырханларғы барды, яки мәқсус пайтақт вә әтіраптыки чоң шәһәрләргі беріп давалынды. Пичилиму доқтырханысы шу жайның алдыңғы құрылышы бұл сүпті білән, әтіраптыке мәхәлілер ұзақтың бұян арзу қылып кәген мұйым түр. Джан Чинтауның тұныштырышыше, Джунгоның ілғар давалаш әсләлеріні құрыш тәжірбісі вә техникісіні кіргізуш арқылық, Охиннис чоң районы давалаш тори түрдігі ішкі доқтырхана үйіксәк дәрежеде заман емелешерікен. Ақыл давалаш жәтті электронлық кесел тарихы системісі сәпілініп, давалаш үшірлеріні өзара равалаштыруш, давалаш үніміні өстіруш ішқа ашырылдыген. Яны алдын қалдырылған саллық мәлімат мәркізі ұлаш еғізі арқылық, ерақ мұсапыдың давалаш, сүрәт еллаш қатарлық қытыдарлар қолашқы ерші әлейдіген. Ешіл бинакарлық жәтті ішкі доқтырхана мәнбә лайесіге имканиетлік сіжіл бұлыш идеясын сондырды. Имаратларының yönelişi вә yoritilishini әлалаштыруш арқылық, сүнни yoritishқы тайынышыны азайтқалы болды. Қоғдаш құрылмысының ысықлық сақлаш ықтыдары күчейтіліп, энергия сәрпияды түвәнтілді. Йоқыр өлімлік машин электр системісі вә әқли контрол системісі арқылық,

Жоңхуа милләте япон тажавузчыларга каршы урышның гәлбесе өчен гаять зур курбанлык бергән. Буны мәңге әсә саклаш кирәк. Бомның камерасыдагы көрнешләренең дөньяның бу тарихны техим яхшы әсә саклашыга ярдәм беришне үмид кылман. Көргәзме фильмы куюш нәх мәйданында 10 минутлык кыска фильм куйылып, япон армиясының Жоңгуга тажавуз кылыштыгы халкылык тарихи фактлар әсәп үтелде. Бу милитаризм идеясының мәнбәсенә тәшүриш, Нанжин чоң кыргынчылыгы, бактерия урышы катарлык тарихның хакыйкы әхвалләре. Шуның белән бер вакытта урыштан кейинки Японияның тажавузчылык тарихын кастан суслаштырыш әхвалын ичип ташлашны үз ичиге алды. Бәйшиҗе моңларны белдерде. Европада Япония милитаризмын найты аз төшүнемиз. Әгәр тарих тоғры тарқытылмаса, тоқыныш үздіксіз тәкрарланды. Нәхмейдандыки көрермен Кристиан Виллард Агион алдын қасырының 90 жылларда Япония Митсубиши Гурохида электрон инженері болып, Япония жәмейтеді мәвжуд болып тұруатқан тарихи тоныштыки бір тәрәплемелікні бивасты ес қылған. У илгіре Япония китапханысыдын әңгілісче тарихи китап сетіп алған. Бу китапта 2-нче дөнья урышыда Японияның сырткы тажавуз кылышыга мөнасибәтле кысмыда рошен кемтүклек мәвҗүд. У япониялык хезмәттәшләрдән бу гуманны сорамакчы булганда, карыш тарап дәрхал бу темадан өзне качырган. У мондак диде: "Менеңчә бу мәсьәлә Японияда бер хил чәхлеме булышы мөмкин. Бер хил коллектив аңга айланып калгандак кылды. Lekin bu xil tarixiy xotiradagi bo'shliq uningga munosabatlik orazlikni cho'nqirlashtirib etdi. Fransiyada tug'ilgan faoliyat pedagogisi Peng Yuanshi muxbirga mundaq dedi. Ilgari to'liq o'tir maktabning 2-nji dunyo urushi tarix darsida jamiyatimning kechirmishiga birlashtirib, aloqador dars doklati bergan. Lekin nurg'un o'quvchilarning Yapon armiyasining Jongog'a tajovuz qilganligi ve Asiyadaki başka devletlerinin tarihini tüşenmeydiğallığını baykıdım. Bunun okşaş körgezme filmi koyuş baliyeti Avrupa ammasının tarihinin hakiki ehvalini tüşünüşüge paydalıq. Bu tarihini tüşenmegende, Japonya'nın etraptaki devletler bilen bolgan münasibetinin ciddiyilişinin mənbəsini tüşengeli bulmaydı. Көргәзме фильмы қойыш паалиеті аяқлашқандейкен, бұл паалиетіні тәшәббіс қылған Маркус Деритис вә оның еқін досты. Жоңхаусың бәйші же, яны тарихи әсліме вә азырқы заман тарқытыш темісіне чөрдеп мәқсіз лексия сөзілді. Игілінішче, дүнияның әксадасы жәмейті Еуропа, Америкедекі нұрғын жайларда тарихи сөретлер көргәзме фильмы қойыш, мәхсус лексия сөзләш қатарлық паалиетлеріні дауымлық өткіздікен. Маркус, қылғаларымыздың әмісі өшмәлікні дауымлаштырыш болмастын, бәлкі әсілі тарихны беліш, пакетгі үзденеш, тарихның хақиқи әхвалыны юшырышқа йол қоймастықны мәқсәт қылыды, деді. Өрметлік радионлық ұчыла, бұғытымқы дүнияғы назар программыз мүшәді ақырлашды. Программыздың дихторлары Гүлбәхрәм Мұқтар білен Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі муәлірі Иминжан Исмаил, назаратчысы Құрбан Саджаппар.

0: Мәзгіл ұқылмай таң атқызыш сәбілік қызметтім нұрымдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Ұзын мәзгіл ұқылмай таң атқызыш қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәдән әзалары нұрымдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
2: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, Адамла тенім тапмай тырыш арқылы өзіні такамулаштыруды.
3: Мен аспирантлыққа имтан бермекчи. Һәр күне ятак, ашхана, кітапхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мойым нұқтыларны тәкрарлап та йөремен. Болды қылаймы деген. Лекин білімнің тағдырымны өзгертедіганлыққа, тырышчалығымның хаман жауабы болдығанлыққа ішініп келдім.
2: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тырыш арқылы өзіні такамулаштыруды.
4: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
0: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, жеттейлешмәң.
2: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тырыш арқылы өзіні такамулаштыруды.
6: Біздей тоқтырларға кечкіндізінің амышып келесі еч іш әмес. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп жарчығанда, доқтырлықны басылған чағды ки, қасынымны әсләймін.
7: Медицинаның ұззәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Қадірлік достанлау ватқынала сән әт сәхнісі программысы. Программызда әрмелер қалқының надыр нақшы музыкалар өз ұрынады болады. Әмді яшылық күйі намлық нақшыны көңіл арамалағы сөніміз.

Қадірлік достар, программымыздың дауымай жұтырмыз аңлауат құналы сәнәт сәхнесі программысы. Программызда әрмілет қалқының надыр нақшы музыкалары өзір оңлады бұл ғатыды. Әмде қазақшы нақшылардың партия намлық нақшыны өзір оңлады сұнымыз.

Селиштырғанда мекмахана күллікке текімі жоң, ятақ үйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі Чоңбазар өйцай чекті шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нұмыры 2025-650-102-00-565.

Қадырлы тұзданлау ұтқыныңға сәнәт сәхінсі программысы. Программызды әрімілет қалқының надырнақ музыкалар ұзырғынлады бұл ұтуды тауамлық есілі күйілеріміз ұзырғынлағы сонымыз. Әмді сеғініп кәлдім намлық нақшыны көңіл арамалағы сонымыз.

0: пән рухине әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.
1: Оддий сагламлык хәрәкәтләре.
2: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde çüşlük tamaktan keyin tamğı yölünüp 5 minut örü turğanda korsakmın tövən kısmını oruqlat kılıp olamdı diye məzmun deyik tınladı boludu. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan adli hareket çüşlük tamakını yap olğandan keyin bir tam tepip arqın mıngı doqısı, tağaq sonuki, sağra, tapam qatarlıqlarını tamğı çaplap 5 minut örü turuş. Tamaktan keyin қан ашқазанғы мәркәзләшкәнліктен адам асалла мүгдәп, дәрман сызылынып, олдырып келіп, қорсаққа яғы егіліп келішіне кәлдіріп чықырыды. Тамғы елініп өрі тұрғанда бәдәнні тәңпоң халәті тұтып, ядролық мускул топыны қозғытып, ашқазан үшчайның лөмілдішіне елгірі сүріп, әзім қылышқа ярдан беріміз. Бұқыл қияпәт қорсақ тоғыр мускули. Чоңқыр қатламлық қорсақ мускулыны ойғытып, худди табии бел баққа оқшаш бел айланмасыны тарайдыды. Мәшғулат мөһим нүктесі, ішкі пут білән мөріні оқшаш кәңлікте тамға ерім пут арлық қалдырып, арқығы елініп, төт арқы мыңы доқысы, тағақ соңаки, сағра, тапанны там юзігі тәккізіміз. Иңәкні егіп, мөріні азады тұтып, кендікні омыртқы төрікеге тәккізіп, табиі нәбәсленіміз. Әгер бәлінің кәйініде бошлық болса, дас соңы кенің алдығы қейсейіп қалғалықыны түшендіруді. Құйрық соңы кені алдыға азырақ айландырсы болуды. 5 минут давамлаштырып, ян телефон арқылық вақыт есаплысыңыз болуды. Бұл мәзгілді музыка аңлап, яке көзіні юмып арам алсы болуды. Әр күні тамақтан кейін өрі тұрсыңыз, бір айдан кейін бәл айланмаңыз 1-2 сантиметр кішілеше мүмкін. Бүгін тамақ яп болыпла олдырмай, тамғы елініп 5 минут ян телефон ойнаң. Өрі тұрып ян телефон ойнаш білән, олдырып ян телефон ойнашның бәл айланмысыдекі пәрқи дәл мұшу 5 минутта.

0: 3 ятақлық өй асасы қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шықават көбіліп, 3 ятақны 4 ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі чоң базар өйжай чәкілі шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмірі 2025-650-102-002-565.
1: Шенжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал осыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
3: Саат 9:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Saat 11:00-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdiki icadiyet hemrayınız, AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdiki pultijay hemrayınız, juğulamı nömrini tamaq beletik almaştırıp, hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
2: Saat 14:00-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdiki turmuş hemrayınız, Sulu Shooting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdiki ilgilik tikleş hemrayınız, ilgilik tikleş uyumuz bolsa, Sulu Shooting Aptitalı yardım berdi.
2: Saat 17:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdiki medeniyet hemrayınız, medeniyetinin çigrası yok, İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
0: Saat 19:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdiki mezelik taam hemrayınız, AI tamak tizimliki bar.
4: Saat 20:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdiki ügünüş hemrayınız, bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdiki tenerket hemrayınız, sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Aptitalını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunun.
5: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
7: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi

0: шен, джин шен, таузын, рахту кушкатарлык бір юриш тәртіплерін пішіқ егеледі. О, дадысының қолыдыкі мүкіні қолығы алғыныға 40 нәтші ел болды. О, яна 100-ін артық шағырыт тәрбиеледі, әмді 2016-шы елі заманыви маты ішләп чықырыш сетіш дейқала кәсіпі кооператып құрды.
1: Өнергі варыслық қылышта бекінмечілік қылышқы болмайды. 2019-шы елі Мәмәтжан Назар дайырысыны өзгәртіш пұрыстығы ерішті. О, Қашқардегі нұрғын, ғайри, мадди мәдәниет мұраслары варыслары білән бірлікті Шанхай дашы, Шанхай Гүзел сәнәт шөйені, Шанхай Амыви сәнәт әмкарлышып еңілік яртыш мәргізі үстіге алған ғайри мадди мәдәниет мұраслары тәрбиелеш курсыға қатнашды.
0: Құмлықның четіден шарқы деңіз сайлығы келген Мәмәтжанның нәзір дайырысы кеңейіп, жүнгінің башқа райондардағы пақты тоқымышылық өнеріне тұнжы қытым системілік егеледі. О, Хэбэй өлкісі Вэйшэн нахиясыдағы 200 нәчхіл катәкші нәқшінің мұрәккәптілігіден хайран қалды. Жаңсу өлкісі Нәнтұң шәһәрінің еп білен тоқылған мата гүл кәштіләш техникісінің есіліқіға қайлы болды. Оныңғы яны әң чонқұрт әсір қылғыны Шанхай Вунинжиңнің қол өнәрвәншілік пақты тоқымышылық өнері болып, бұ Хуаң Даупоудың қалған өзгіші махарет еді.
1: Мәмәтжан өзінің өнерінің екі иганы болмастын, бәлкі Чонхуа пақты тоқымышылық мәдәнетінің мұхим тәркебі қысымы екенлігіні хес қылды. Шуның білән оның да Шенжан амелі білән башқа районларының хөнеріні бірләштіріш ойы пайда болды.
0: Пайзабатқа қайтып келгеннен кейін Мәмәтжан тоқымышылық әмәлетіге еңгіден өгенген хөнерін қошты. Нәқішләні бейтіш үшін о, яна шу жайдыке чоң жылға, рәңдар тағ, тоғырақ қатарлық амелләні рәқт хөнері мәсулатының лайясыға кіргізді. О тоқыған хоржун, шинмей чүрілген гүлдік рәқтілік аялчы сомкі қатарлық мәсулатла қолы тоқылған рәқтінің аддилігіні сақлап, яна қойық, ерлік, алайдылік вән моды тұйғысыны ашырған. Бұл мәсулатла Қашқар қадеми шәхірі қатарлық мәнзір райылырғы кіргізілгенден кен саяшыланың яқтырышығы ерешті. Бүгінкі күнде оланың заманыви маты ішләп чықырыш, Сетиш диққала кәсіпі кооператыпы қолды тоқылған рәқтләні ішлепілі қалмай, яна шу жайдыке саяат дака нұқтысы ғайланды. 2025-ші елі күтіп алынған экскурсия өгініш саяат қылғышыла 2000 адам қетімдіні ашты. Мәмәтжан мұндақ деді. Бір парчы рәқт тоқыш, қарымаққа наайты асанда қылысы бұ, әмәлиеті наайты тәс. Мән рәқтіні текімі чырайлық тоқып, текімі ерақы тарқыты мән.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чонхуа. Біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио телевизия стансының «Вәтен менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
0: Үрметлік радио аңлық ұчыла. Әмді, атыдым радиомызға 16 шәһәрінің кәлгісі 24 сәтлік хаварайды мәлімат аңытымыз. Үрімчеді хава болытлық. Температура 13-тін 25 селсия градусқыша 3-4 бал шымал шамалы чықыды. Алтайда хава болыт болып кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 8-тін 22 селсия градусқыша. Чөчекте хава болыт болып кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 8-тін 24 селсия градусқыша. Ғолжыда Азырақ вән қаттық ямғыр яғыды. Температура 14-23 селсия градус құчы. Бортлада азырақ вән оттыр хал ямғыр яғыды. Температура 11-29 селсия градус құчы. Қарамайды хава болытық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 16-30 селсия градус құчы. Күйтінде хава болытық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 14-28 селсия градус құчы.

0: Қыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғаныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла төк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжаң радио телевізия станцисы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркезе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдө.
1: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эш калган булса, элеп алайлы.
2: Иксатчыл ва тиҗәштә булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
1: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез özümüzden başlayalım.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылы. Гүлін отқан езі кентілерге нәзәрі сәйіпімізін дауымлаштырымыз. Бұйыл кіргенден бұян Ния Нахиесінің Салғызек есі Шыңпин кентті мәбіқәні чөл отлақ байлықы құйып, төгі бақмышылықын тәрәқи қылдып, кент коллектив қысадыны зорайтып, амының кірімні ашырышқ түрткі болды. Әмді бұақтық мәзмұлардың дейқтің лағыт соңымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылан лауатықынанла Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейіқтіңіз езі егілікі еза дейқаларға алақтар фүчірлады болсын.

Сөймлі кичік дозла, Шинжан радио телевизия станысының гүлгіншіла программысын яқтырып аңнышыңланы қаршалымыз. Программымыз ена Шинжан радио телевизия станысының еңі таратқу сұлу шыдин абонечіла терминалыда масқадамда аңтылыду. Әмді әр вақыт елгіргі программыланы аңлығылы болыду. Техмі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата аңланың әмірақлықыда сұлу шыдин абонечіла терминалыны түшіріп аңнысаңла болыду. Мәнір ясай жаданла, рас языр дәлей.

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Соғы қылынғыны китап. Ялқын жатқыны ирады болды. Үрімче 1 август ұттыр мәктіпінің бұл паалиеті өзгіче әхметке игі болды. Яқында Абдуным райлық әрбеліктін чекінгенлі ішлерін назарыды қадымланы Үрімче 1 август ұттыр мәктіпігі берішқі тәшкілләп, Тияншандығы садық рух арқылық, яшлық бағарыны нұрландыруш, қызылгені мәңгі давамлаштыруш баш темі паалиетін қанат яйдырып, китап тәқтім қылыш, ойын көріш қатарлық шәкілі арқылық, мәктәпіне қызылгені білән ұзықландырып, қәрмаллача құрбан болғаланың рухи арқылық, яшла өсмірләнің өсіп етілішіні ұзықландырды. Паалият нәқ мәйданыда Абдуным райлық әрбеліктін чекінгелі ішілерін назарыды үрімче 1 август ұтыр мәктіпіге Тияншандығы садық рух партия құрылған 100 елдің бұян Шинжанда қәрмаллачы құрбан болғалла шәжәрісі намлық қызыл китапны ияны қылды. Бұл китап Шинжандығы инқылаби құрбанларының тәржім халы асасыда көңіл қойып, түзіліп, тәйірланған болып, Шинжанның әр қайсы тарихи мәзгілдердегі 245 қаһарманлач құрбан болғанларының ілғар іш ізлері кіргізілген. Үрімче 1 август ұтыр мәктіпі толық ұтыра 1 жылдықтың оқушысы Линзи Но паалият тәсиратыдан әмбәһірленіп мұндақ білдірді. Қызыл кітапланы әстайдыл тәтқиқ қылып оқып, қаһарманлача Қызыл кітапланы әстайдыл тәтқиқ қылып оқып, қаһарманлач құрбан болғанларның рухини чоңқур үгініп, ес қылып, қызыл томырға варислық қылымыз. Тірішіп, ғайылык, мәсулиетни дадыл зиммеге алыдыған, жапағы чыдайдыған, күреш қылышқа ирады бағылған еңі дәвір яшлардан болып өсіп етіліміз. Абдуным райлық әрбеліктің чекінгенлі ішілерін назарыды, идеяви, сияси вә хуқуқ мәнпәәтіні қоғдаш башқармысының башқармы башлықы мұңбейін мұндақ тұныштырды. Бұқытымқы ортақ бәрпа қылыш паалитінің мәқсті қызыл генға мәктәпләді давамлық варыслық қылып, әсілі мәқсәт бұрышны яшла өсмірләнің қалбіда елтіз тартқызып, рухны тавлашқа түрткі болыштың ибарат. Кейінгі қадамда ішкі тарап партия құрылышы бойынша ортақ бәрпа қылыш, идеяви сияси жәті ортақ тәрбиелеш әмкарлықыны сыжыл чоңқырлаштырып, қызыл тәрбиені мәктәпләге кіргізуш паалитіні даимлық қанат яйдырып, қаһарманлачы құрбан болғанларының рухи арқылық жасарат білән ілгірләш күчіні мүжәссәмләп, кәң оқытқычы оқуғычыла вә партия әзалары қадырларыны дәвір бұрчыны батырлық білән зіммеге еліп, Güzel Şinjan qurup çıxış üçün yaşlıq bahari və küçün beğişləşqa ilhamlandırımız.
2: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydılınış nisipte köp bolğanda

0: 220% кетиди. Окшош көлөмдөгү үйгө селиштурганда мехмахана күллүккө техми чоң, ятак үйү техми көп. Тапсылатын 0991-25-5 телефон кылып сүрүштүрүң. Шинжаң Ипек жолу чоң базар үй жай чеклик şirketинин эң үйүн алдын сетиш ижазатнама номери 2025-650-102-00-565.
1: Ән-әнуи мәдәният, урух кәби қалбымызды чоңқыр елтіз тартып, бұхлынып, чырайлық порәкліп ичелуду.
2: Ән-әнуи мәдәният, ішкі дүниярымызды әйнек кәби әкс әттіруду. Ол бізге адам болушны, жахандарчылықны өгітіп, шауқұллық дүниада хатыр жәмлік вә күч құдырет беғішлайды.
1: Ән-әнуи мәдәният өтмүш, ғазыр вә кәлгісіні тұташтырғычы көрік. Ол бізге тарихны түшендіруду. Әқіл парасет өгітуді, шындақла кәлгісі еңілішіні көрістіп беруді.
2: Ән-әневі мәрініет худи бір ұстакан құшпырақ чайға оқшайды. Оныңға әждатланың әқіл парасеті вә иссияты мүжәсемленген.
1: Ән-әневі мәдәниет инсаллар әқіл парасетінің жәвхири. Тарықтың бұян жұғланған қымметлік байлық. О, біздің елтізіміз, біздің рухиміз. Чоңхуа мунаввар ән-әнви мәдәниетіні әуч алдырайли вән оныңғы варыслық қылайли.

0: ән-әнуи мәдәният, урух кәби қалбымызды чоңқыр елтіз тартып, бұхлынып, чырайлық порекліп ечелуду.
1: Ән-әнуи мәдәният, ішкі дүниярымызды әйнек кәби әкс әттіруду. О, бізге адам болышны, жахандарчылықны өгітіп, шауқұллық дүниада хатыр жәмлік вә күч құдырет беғішлайды.
0: Ән-әнуи мәдәният өтміш, хазыр вә кәлгісіні тұташтырғычы көрік. О, бізге тарихны түшендіруду. Әқіл парасет өгітуді, шындақла кәлгісі еңілішіні көрістіп беруді.
1: Ән-әневи мәрініет худи бір ұстакан құшпырақ чайға оқшайды. Оныңға әждатланың әқіл парасеті вә иссияты мүжәсемленген.
0: Ән-әневи мәдәниет инсалар әқіл парасетінің жәвхири. Тарихтың бұян жұғланған қымметлік байлық. О, біздің елтізіміз, біздің рухимыз. Чоңхуа мунаввар ән-әнви мәдәниетіні әуч алдырайли вән оныңғы варыслық қылайли.

0: ашты. Үрімчі тамыжынсы статистика анализ башқармысы анализ бөлімінің башлығы Джаулиан мұндақтыды. Шинжаңдығы ішлеп чықырыш типедегі карханларының экспорт қымыты 35.8% ешіп, бүтін Шинжаң экспорт қымытының 7.4%-ні егіліп, егіліген ниспіті 1.8% поинт көпейді. Yol iqtisadining tipini kasb iqtisodiga o'zgartirish asosiy texmo kuchaydi. Bundan boshqa Sharqiy Janubiy Osiyo, Afrika qatorliklardagi yangidan gullanayotgan bozorlarning tashqi savdodagi turtkilik roli ko'rinarlik bo'ldi. 1-oydan 4-oygacha Jongo Xinjiangning bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bilan bo'lgan import-eksport qimmati 5.7%. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi, Afrika qatorliq yangidan gullanayotgan bozor davlatlari bilan bo'lgan import-eksport qimmati ayrimalda 35.1% va 158.4% eshib, Xinjiang tashqi savdo qimmatining 4.8% point 7% point eshishiga turtki bo'ldi.
1: Әмді мейхір муәбәткі толған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станысымыз қәвірі. Жаңши өлкісі Шинжанғы нейшалық ярдан беріш давамыда қархана вә түрләріне Ақтун ахиясыға пағал кіргізіп, мақаллаштырып, Ақтуның тоқымычылық кейім кейчәк езігілікі қатарлық кәсіплерінің тәрәқиятығы күш қошып, бір қарқанының кіргізуш, дайыр бойчы итекләш, бір жайыны бейтіштін ибарет, яқшы тәрәқият әндейтсі шекіләндірді. Ақтун ахия Жамал Терек езілікі Лусын басыда 3700 мо ердікі Лусынның өз шәхвалі кішіні құшал қылатты. Тонжи түркімдікі 60 тонна еңі Лусын, Гуанчжу, Шанхай, Шанган қатарлық жайларғы сетілған болып, яна Австралияғы экспорт қылынған еді. Шинжаң, Тоочаң, езігілік, пән техникі чәклік шеріктінің мәсулі Чын Бин мұндақты ді. Лусынларымыз памыр егізлікі етікіді өстірілген, қарлық тағының ерген сүйі білен соғырылды. Кечі білен күндізінің температура пәрқ сәвәплік, Лусын өзіге озықлық тәркіплеріні толық топлайды, шыңа тәмі интайын чүрік әм татлық. 2023 жылының ақырда Жаңши өлкісіден Шинжаңы нейшалық ярдан берішке кәлген кадрлар васта вә көрік болып, Жаңши өлкілік езгілік пәлләр академиясының мұтәхәсілер өмікі вә қарқаларыны кіргізіп, әлі аспәтлік Лусын сортыдың оңшкіні еліп келіп, сына қылып өстірді. Нөвәтті Ақтун ахиясының Лусын өстіріш көлімі мұқымалда 4000 модын ашты. Шуджа яна Лусынны инчкі пішіқлаш түріні олғы қойып, Лусын чейі ішіліп чықырыш линиясыны кіргізді. Кейін яна Лусын печенісі, Лусын торты, Лусын арқы қатарлық мәқсулатларыны арқарқыдан ішіліп чықырып, памыр егізлікідікі Лусынны Ақтунның қас езгілік сүпәтлік маркасыға айландырды. Ақтун ахия Жамал Терек езісінің муавын башлықы Хан Фей мұндақтыды. Нейшанымыз пәкәт еңі Лусын сетішілі әмәс, бәлкі Лусындың толық пайдылынып, инчкі пішіқлаш арқылық мәқсулатның ашырма қымытыны юқыры көтіріш. Ақтун ахия барын езісірікі бір чоң типтікі кейімтікі сауытыда 160 ішчі кейім кечек тік вататты. Бұл қарқана Жаңши өлкісінің Шинжаңғы ярдан беріш түрі арқылық кіргізілген нұқтылық кәсіп болып, жәмі 300 миллион юан мәбләғ селінуді. Нөвәтті бірінші қарардегі 5500 квадрат метрлық өлчемләшкен зауыт бинасы ішкі кіріш түрілді. Еліға 4 миллиондың артық қысқы яңлық майка, көңлік қатарлық тәйяр кейім ішіліп шықырды. Еліғы сетті сомысы 100 миллион юанге етуді. Ақтун ахия барын иесі Сайбақ кентінің ахалысы өриет керем мұндақтыды. Ілгірі ұзжыл сұрты ішлейттім, кейім тік зауыты құрылғалықыны аңлап, дәрхал қайтып келдім, азыр өйімнің енділі ішлаваты мән. Екінгі үш жылда Жаңши өлкісі Шинжаңы нейшалық ярдан беріш қызметі де жәмі 300 миллион юанге екін кәсіп мәқсус мәбліға жыртып, 16 түрнің Ақтун ахиясыны мақаллышшығы түрткі болып, содигер чақырып мәбліғы жәліп қылы сомысыны 16 миллиард юандын ашырды. Шинжаңға кәсіп жәті ярдан беріш нахия ұқтысадының тәрәқиятығы күш қошты. Шындақла амының ішқорылышып кірімінің ашырышығы түрткі болды. Жаңши өлкісінің Шинжаңғы нейшалық ярдан беріш қызметі алдын қысап қомандалық штабы кәсіп арқылық іш қорылаштырыш күріпісінің башлықы Лиу Дианья мұндақтыды. Кәсіп құрылмысы да көп мәнбәлік үзілініш барлық келіп, кәсіп зәнжірі үзіліксіз мүкемәлішіп, іш қорылаштырышқы түрткі болыш ұқтыдары сыжыл ашты.
0: Станысымыз қәвірі.

0: 3 ятақлық өй асасы қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чық қабәткі бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі Чоңбазар өйжай чәкілік шеркітінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмірі 2025-650-102-00-565.
1: Шенжан радио-телевизия станциясы Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірі айыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
3: Саат 9:20 Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі сапар әмірі айыңыз. Йол әхвалдың, ұшырлардың хабарда бола алайсыз.
2: Саат 11:00 Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі ижадият әмірі айыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Sulu Shooting Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizge pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tamaq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14:00 Sulu Shooting Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizge turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgichi sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa Сұлу Шытин Аптиталы ярдан берді.
2: Саат 17:20 Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы йоқ. Епек йолының сехір күчіні ес қылысыз.
0: Саат 19:20 Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі мәзілік тағым әмірайыңыз. AI тамақ тізімлікі бар.
4: Саат 20:20 Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.

Қадірлік тұлса бұғыдымық программызда түвендік мәзмоларды алтыш беріміз. Гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізді үрімчі әрі Медуң райондығы көктат чықыдыған жайдың бейбасты сетбеліш үш тәріптің ортақ байды елішіне шықаш орды. Ниян айысының салғызек есі Шинпин кәнтті төгі бақымышылықын тәрәқи қылдыр дейдіген мәзмоларды иқтыңлады болуды. Қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді тоқсын айысының ғолбұй есі Шор кәнтілікке Линхай бақ орман көчет базының мәсулі Ши Сәнмен чөлікні гүлдейіңізға айландырды деген мәзмон дейқтыңлады болуды. Езі егілікі еза дейқаларға алақлар құчырлары сәйіпімізді мәмлекет бойынша яздық ашылықның сетвеліш ават мәзгілі башылыш алып тұрмақта. Азыр асаслық ашылық ішіліп чықырылған райыларды бұғдайының әр килограмның сетвеліш отырчы бағасы 2 юан

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылы. Гүлін отқан езі кентілерге нәзәрі сәйіпімізін дауымлаштырымыз. Бұйыл кіргенден бұян Ния Нахиесінің салғызек езі Шыңпин кентті мәбіқәні чөл отлақ байлықы құйып, төгі бақмышылықын тәрәқи қылдып, кент коллектив қысадыны зорайтып, амының кірімні ашырышқы түрткі болды. Әмді бұяқтық мәзмұлардың дейқтің лағыт соңымыз.

0: ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршалымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылан лауатқынанлар Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы. Әмді дейіқтіңіз егілікі еза дейқаларға алақтар фүчірлады болсын.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.